talking, and we can talk about whatever. Шановні друзі, люди, що дуже мегагерцу дощеньо, 2005 звала на Сперпара. Радіо Статус Капсель.

0: 80-ую мегагерцу точню, 2005 свайл на сперпара. Радіо Статус Капсель.
1: New music. Нау'я дайна!